0: kan bli rammet av streik I dag, mens partene forhandler på overtid hos riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike I morgentimen I dag. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier I Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren I Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til statens helsetilsyn I sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han I en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg liksom den lille tingen når vi sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag, når Molde møter KFUM NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid NFM, eller send oss en melding på nfm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker Stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til tre jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: kan bli rammet av streik I dag, mens partene forhandler på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike I morgentimen I dag. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier I Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på Oslo Met analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren I Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til statens helsetilsyn I sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han I en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Temper City Self-Aware. Dette frokostshowet på NFM på en fredagsmorgen. Endelig fredag og snart helg. Vi våkner opp til en blå himmel og litt sol, I alle fall på deler av himmelen. Der sola I alle fall sett her fra Molde sentrum. Skal ikke være så aller verst vær I dag. Vi får litt sånn delvis skya først på dagen, litt mer skya fra I ettermiddag, opp mot 16 grader på det varmeste, muligheten for noen regndropper. Rolige vindforhold. Morgondagen gir omtrent det samme, da også opp mot 16 grader på det varmeste, litt sånn delvis skya, stort sett opphold, søndagen litt gråere og litt våtere, men også da perioder med oppholdsvær. 15 grader ventet på det varmeste på søndag.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Gone. Det var David Guetta sammen med Teddy Swims og Tones and I I frokost og vei på 1FM 6.42 på en fredagsmorgen, endelig fredag og snart helg. Fredag den 4. september I dag. Hva greia med I dag? Jo, sola den stod opp 6.26. Går ned 20.32, så når vi kommer over helga så vel ikke sola opp før frokostshowet I gang. Start 6.30. Dagens navnedagsbarn, skal vi kalle det for det, det Ida og Idar. Gratulerer så mye med dagen. Det Ida som vinner popularitetskonkurransen ganske overlegent her. Over 20.000 personer I Norge heter Ida, mot cirka 1200 som heter Idar. Ida hadde sin storhetstid rundt 90-tallet, mens Idar var mest populær på 1950-tallet. 4. September også verdensdagen for seksuell helse. Det startet I 2010. Og den aller første kampanjen hadde et enkelt budskap. La oss snakke om det. Poenget var nettopp å bryte ned tabuene rundt sex og seksualitet. For tanken bak dagen at seksuell helse, det handler ikke bare om sykdom og prevensjon og sånne ting. Det handler også om kunnskap, trygghet, samtykke, rettigheter og om faktisk kunne snakke om det uten at hele rommet plutselig ser ned I

Bella Kay, I love it, I love it, I love it her på 1FM. Molde mot Koffa på Aker stadion på søndag. 1FM kampsponsor, og du kan vinne VIP-billetter og middag I restauranten for fire personer. Har du lyst til å vinne? Gå inn på 1FM.no, meld deg på via kontaktskjemaet vårt der. Les mer om konkurransen. I dag skal det trekkes vinner, så har du ikke meldt deg på enda, så det hjemme på tide, tenker jeg da. David Guetta og Sia skal du få nå denne fredagsmorgen. Dette Flames på 1FM, alltid nær.

NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

0: Lady Lara. Bare himmelen brenner her på 1.5. Det fredag, snart helg. Klokka nærmest 7. Snart nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Det da fredag, så her stiller vi med nyheten om engjørninger og en skatt ved enden av regnbuen og så videre. Nei, om det hadde vært så godt. Det dessverre ikke det vi kommer med, men vi kan da i alle fall fortelle at det ikke blir streik på Stortinget. Vi skal høre at kong Håkon holder sitt første ordinære statsråd som konge I dag. Vi har også en oppdatering på situasjonen rundt dette russiske skipet på Svalbard.
0: Ja, og når klokka blir 7 skal vi også ha lokalnyheter der det blant annet skal dreie seg om at Molde kommune kan ha tatt betalt tusenvis av kroner urettmessig. Nå, Louis Capaldi.

0: Molde eldreråd reagerer kraftig på kommunens betaling for trygghetsalarm. 7 personer som klaget fikk medhold og slipper å betale, mens over 500 andre vedtak kan være berørt. I dag koster alarmen 561 kroner I måneden, eller over 6700 kroner I året. Molde kommune sier at saken fortsatt under gjennomgang, og at det for tidlig å si noe om en eventuell tilbakebetaling. Dyregoddagene tilbake I Battenfjord denne helgen, etter at fjorårets dyregoddager ble avlyst på grunn av økonomiske og organisatoriske utfordringer. Det blir blant annet traktorkortesje, konkurranser, besøk av bjørnis og flere kjente gjester og artister. Arrangørene sier at målet å bygge opp et mer bærekraftig arrangement, samtidig som landbruk, lokalmat og frivillighet fortsatt står sentralt. Og det nå bestemt hvor den nye brannstasjonen I Hustadvika skal bygges. Valget har falt på Dalemyra bransjesenter like ved Fylkesveien. Den nye stasjonen blir på rundt 1100 kvadratmeter og skal bygges på ett plan. Prosjektet en ramme på 83,5 millioner kroner, men den endelige prislappen ikke klar.
1: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Håkon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Håkon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En FM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid
3: hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Det var Shakira med Dai Dai I frokostvei på 1.5. Klokka 6 minutter over 7. Vi har ganske fin start på dagen I dag. Jeg har sett sola allerede og virkningen av den, selv om man stod sent opp I dag. 6.20 omtrent. 6.24 var det et eller annet der, den stod opp. I dag så får vi litt sånn blandet vær. Ventet for det meste greit vær og opphold og glimt av sol og slike ting, men det også muligheter for at det kan komme noen regndråper. Det skal være rolige vindforhold og 16 grader på det varmeste. Omtrent samme været I morgen, litt sånn delvis skyet muligheter for noen regndråper. Søndagen litt mer våt, sånn som det ser ut akkurat nå, men også da perioder med oppholdsvær, men også noen regndråper, cirka 14-15 grader på det varmeste. Det sånn det ser ut. De kommende dagene 7 over 7 Frokostshow på 1FM Nå med Taylor Swift

0: Taylor Swift her på NFM Anti-Hero. 10 minutter over 7, det tidlig på en fredagsmorgen. Vi skal snart se om vi får delt ut noen bursdagskake I vår wake-up call og slike ting. Men aller først så må vi jo innom dagens dilemma da. Vi må snakke litt om den der fjellturen med vennegjengen. For det starter jo alltid så idyllisk. Altså, høsten jo tid for å gå litt på fjellet, ikke det da? Det seks voksne mennesker, I alle fall voksne nok. Godt humør, kaffe på termosen, noen har kjøpt nye fjellsko som man absolutt skal snakke om hele tiden. Men cirka etter 45 minutter så skjer det noe. Da en I gjengen ferdig. Ikke skada, eller syk eller noe sånt, men bare ferdig. Pusten går som bare det, sekken. Den jo selvfølgelig helt feil justert og alt galt på en måte. Kanskje gnagsår på toa. Og, ja. Vi trenger vel ikke stresse. Det da gruppa deler seg, ikke det da? For noen tenker selvfølgelig vent vi, og vi dro jo på tur sammen, mens andre står der og kikker utålmodig mot toppen og tenker, vi må jo komme oss opp dit. Og da kommer det vanskeligere, altså dilemma. Hvis seks personer har satt av hele dagen, være endelig bra og toppen der borte, og en person åpenbart har overvurdert egen form, skal da fem voksne mennesker offre hele turen? Eller det lov å si at du og han, eller hun, tar det rolig herfra, vi andre går videre? Eller skal man holde sammen helt til toppen? For det jo noen som sier at turen jo målet. Men Sandre av typen som, nei, toppen målet. Så det jo det som dagens dilemma, enkelt og greit. Skal vennegjengen alltid gå I tempo til den treigeste, eller det greit at noen går videre så lenge ingen blir forlatt alene da? Dette kan være en sånn ting som folk fort blir sint over, føler jeg. Kikk hvor du hen I løypa her. Send meg gjerne en snap på alltid 1FM. Alltid 1FM på snap.
1: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted, Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Love myself, Frode Bausa, hei på 1FM. Vi har vært igjennom dagens dilemma, så skal man gå videre på fjelltur, og, eller skal alle ha samme tempo hvis noen plutselig har overvurdert formen sin? Jeg har fått en melding her på Snap til alltid 1FM. Jeg helt klart på å gå videre laget hvis fem personer må avlyse hele turen og toppen, ikke hele turen, men toppen, fordi en undervurderte formen sin, da blir det jo bare surt for alle. Så lenge ingen blir forlatt alene, så må det være lov å dele gruppa. Og ja, jeg har vært en treige selv også, den som skriver her. Hvor du I løypa der? Send gjerne en snap til alltid 1FM. Vi skal prøve oss på wake-up call ganske snart, men først får du Rock Boys, sammen med Vinnie, håpløs.

0: Vi skal prøve oss på en liten wake-up call her på 1FM. Fredagdag den 4. september tar også med oss for helga. Kjenner du noen som har bursdag neste uke, så det bare å gå inn på 1FM.no for påmelding. Vi skal I dag sende en hilsen til Maria Vatne som blir 46, kommer hilsen fra Oliver, Alida og Gubben. Så det Knut Erik som har bursdag på søndag, blir 47, kommer hilsen fra Vorpenese. Men den som trekt ut av dagens bursdagskake, det Fredrikke Andersen. Dersom hun tar telefonen, så blir det kake på.
1: Hei, det Fredrikke.
0: God morgen og gratulerer med dagen.
1: Hei, takk.
0: En wake-up call for 1FM der.
1: Åh.
0: Og du skal få dagens bursdagskake.
1: Nei.
0: Jo, skal du nå?
1: Ok.
0: Ja, det kan du takke Ståle for, han som har meldt det på.
1: Wow, takk.
0: Han skriver at du står på for andre sine bursdager, og at du alltid har hatt ønske om sånn wake-up call og radiokake. Ja. Ja. På tide da?
1: Ja, det synes jeg.
0: Det har du noen planer for helga?
1: Hva planer for helga? Jeg skal vel til den innflyttet dagen. Stå I stand der, og så... Nei, se hva flere bursdager ditt, kanskje. Ja.
0: Hvem skal du stå I stand for på innflytterdagen, da?
1: Det folkeaksjonen for I Tiro.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja. Nå, men da får du kose deg på stand der, så regner med at du får mange å prate med.
1: Ja, det håper jeg.
0: Så sender vi kake din vei, håper at du får en fin bursdag.
1: Åh. Flott, takk.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Boman leveres hjem av Bring.

0: og snart helg. Frokostshow på NFM. Snart halv åtte. Vi tar en oppdatering på nyheter snart. Det blir så noe stortingsstreik skal endre fortelle mer om. Og jeg skal fortelle mer om at mange som kaster penger ut av vinduet på strøm. Kunne vært mye billigere, vet du.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn det de trenger, fordi at de ikke har valgt Norges pris. I Molde har 46,7% av husstandene valgt ordningen, som gir en pris på 50 øre per kilowattime inkludert moms. Samtidig det svært lite vann I kraftmagasinene. Instakraft tror derfor strømprisene vil holde seg høye gjennom høsten og vinteren. Sist uke var strømprisen I Midt-Norge I snitt 1 krone og 39 øre per kilowattime. Molde eldreråd reagerer kraftig på kommunens betaling for trygghetsalarm. 7 personer som klaget fikk medhold og slipp å betale, mens over 500 andre vedtak kan være berørt. I dag koster alarmen 561 kroner I måneden, eller over 6700 kroner I året. Molde kommune sier at saken fortsatt under gjennomgang, og at det for tidlig å si noe om en eventuell tilbakebetaling. Og det nå bestemt hvor den nye brannstasjonen I Hustavika skal bygges. Valget har falt på Dale Myra bransjesenter like ved Fylkesveien. Prosjektet en ramme på 83,5 millioner kroner, men den endelige prislappen ikke klar.
1: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Håkon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Håkon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Det var Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Frokostvær på 1FM på en fredagsmorgen. Endelig fredag. Snart helg. Og helgen starter først og best her på 1FM. Klokka 6 minutter over halv 8. Og værmessig sett så starter dagen helt strålende. I alle fall her som jeg sitter så ser jeg sol og blå himmel. Litt rann tåkeskya kan også skimtes. Eller litt sånn lett skya vær. Det sånn dagen skal starte. Men til hvert så kan det komme noen regndråper. Men stort sett skal det være oppholdsvær denne fredagen her. Morgendagen omtrent som I dag. Muligheter for litt regn, men stort sett opphold. Vi får 16 grader på det varmeste både I dag og I morgen. Søndag 15 grader på det varmeste. Litt gråere værtype og litt større sjanse for at det kommer noen regndråper. Det fredag og det går mot helg. Vi skal innom spalten vår. Hva skjer av Vera? Ganske snart. Heng med.
1: Du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møtte KFUM NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenerne, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid NFM. Eller send oss en melding på nfm.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Tid for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: snart helg. Vi skal ha spalten vår Hva skjer av Vera? Vera Henriksen fra redaksjonen I Romsdals Budstikke. God morgen og velkommen.
1: God morgen, god morgen.
0: Vi har noe for enhver smak I dag. Skal vi begynne for dem som vil på festival? Har vi noe for dem?
1: Ja, det jo Bjørnsonfestivalen I Molde og Nesse. Og der det over 100 arrangement, så det mye å velge I. Hvis man vil på være liksom gratis passasjer, så kan jeg anbefale folketalearrangementene klokka 3, som går altså da både I dag fredag og I morgen lørdag. Og programposten I Europas hjerte, som går fredag med 2 lokale helter I Sofia Paskevic og Roger Severin Bruland. Det tror jeg blir spennende.
0: Hva det dreier seg om?
1: Det handler om hva som skjer I Europa, altså status for det europeiske fellesskapet, og begge har jo jobbet som NRK-korrespondenter.
0: Har vi noe for den som sporty?
1: Det har vi. Vi jo litt tilbake på festivalen da. Ingrid Kristiansen, altså tidenes løpedronning, kommer til Molde på søndag, og hun skal både snakke om en bok hun har skrevet, som handler da om løping. Og det blir også mulig å være med på en sånn type løpearrangement. Så for den som kjenner at har lyst til å gjøre noe med formen, bli inspirert, eller ja, rett og slett kanskje ganske sporty fra før, så tror jeg det kan bli bra.
0: Har vi noe for den som tenker at nei, Bjørnsonfestivalen, det ikke noe for meg?
1: Det jo også en del spennende konserter. Trygve Skau kommer. Han veldig folkekjær. Alle liker Trygve Skau. Det altså lørdag kveld. Musiker og poet der.
0: Hva med dem som tenker at helga allerede fullboka, men jeg har mandagen ledig? Har vi noe for dem?
1: Ja, det har vi. Da vil jeg ha sjekket ut Molde Kino. For der kommer Kristin Harila og produksjonsteamet bak dokumentarfilmen Nådeløse fjell. Forestillingen I sal 1 allerede utsolgt, så nå det satt opp 2 ekstra forestillinger I sal 2 og 3. Dette en dokumentarfilm som har fått veldig gode kritikker, ble vel shortlista til å være en norsk Oscar-film også. Tror dette blir veldig spennende å få se hvordan Kristin Harila og skjerpene hun har forsert 14 av de høyeste fjelltoppene sammen med. Hvordan det har gått, rett og slett.
0: Det var noe for en værsmak, det. Både for dem som vil på festival, dem som sporty, dem som tenker at Bjørnsonfestivalen ikke noe for dem, og for dem som allerede har en helg som full boka. Så da vet vi hva som skjer.
1: Det skjer mye, det I hvert fall helt sikkert.
0: God helg, da.
1: God helg.

Best Love sang Hathaway en gang, men her heter låta Baby Don't Hurt Me fra David Guetta and Marie og Coil Ray I frokostshowet. Klokka 12 minutter på 8. Det fredag, det snart helg, og det også dagen der vi skal trekke en vinner av en premiepakke som inkluderer 4 VIP-billetter til kampen mot Koffa på Akerstadion på søndag. NFM nemlig kampsponsor, der du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige, sammen med 3 av dine venner eller kollegaer, eller hvem du har lyst til å ta med familiemedlem, eller hva det måtte være, det bestemmer du selv. Skikkelig VIP-kveld på vår regning der, eller kveld, det blir jo en ettermiddag da, egentlig. Kampen starter klokka 17, og middagen starter før. Vi byr på middag I restauranten før kamp. Der kommer også alltid trenerne innom restauranten før kamp, og så det selvfølgelig da 4 plasser på VIP-tribuna når Molde møter Koffa klokka 17. Fortell at du har lyst til å vinne, hvorfor du vil vinne gjerne, ta også gjerne med hvem du har lyst til å dele opplevelsen med. Send det inn på en snap til alltid NFM, eller så kan du sende inn en melding via enfm.no, kontaktskjema som der. Men vi trekker I dag, altså I frokostshowet I dag, så da må du gjøre det med det samme hvis du har lyst til å være med I konkurransen. NFM.

0: Anne Gram her på NFM. Hei til I Made You Love Me på en fredagsmorgen 8 minutt på 8. Snart får du Pink Pantress. Heng med.
1: Hei, Oscar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal snart ta nyheter. Klokka nærmer seg 8. Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen de velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I år enn det de trenger. Skal du føre I lokalnyhetene, og Endre, du har også nyheter klar.
1: Ja da, og jeg har litt av en oversikt klar når klokken avslår 8. Vi skal blant annet høre et forsøk på å få gutter til å lese bøker. Kan nevne som eget som at det handler om gaming I hvert fall, så der treffer den nok noen. Men det skal handle om økonomi aller først. Når de unge skal ut og kjøpe seg bolig, så det ikke slik at foreldre blir kausjonister lenger. Nå blir de medlåntagere.

0: Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn det de trenger, fordi at de ikke har valgt Norges pris. I Molde har 46,7% av husstandene valgt ordningen, som gir en pris på 50 øre per kilowattime inkludert moms. Samtidig det svært lite vann I kraftmagasinene. Instakraft tror derfor strømprisene vil holde seg høye gjennom høsten og vinteren. Sist uke var strømprisen I Midt-Norge I snitt 1 krone og 39 øre per kilowattime. Molde eldreråd reagerer kraftig på kommunens betaling for trygghetsalarm. 7 personer som klaget fikk medhold og slipp å betale, mens over 500 andre vedtak kan være berørt. I dag koster alarmen 561 kroner I måneden, eller over 6700 kroner I året. Molde kommune sier at saken fortsatt under gjennomgang, og at det for tidlig å si noe om en eventuell tilbakebetaling. Og det nå bestemt hvor den nye brannstasjonen I Hustavika skal bygges. Valget har falt på Dale Myra bransjesenter like ved Fylkesveien. Prosjektet en ramme på 83,5 millioner kroner, men den endelige prislappen ikke klar.
1: Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Håkon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Håkon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. August for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: NFN for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid
3: hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFN. Frokostshowet på NFN sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Dream. Alex Warren I frokost og vei på 1.50 fredag, endelig fredag og snart helg. Og helga starter først og best her på 1.5. 5 over 8 nå med litt lett skya vær over Romsdalen. Det skal være noenlunde fint vær I dag. Det vil si, det kan også komme noen regndråper, men på starten av dagen og frem til ettermiddagen så skal det være glimt av sol hele veien her. 16 grader på det varmeste. Muligheter for noen regndråper. Morgendagen omtrent det samme. Muligheter for noen regndråper utover ettermiddagen, eller litt sånn delvis skya vær på starten av dagen. Søndag for det meste. Skya vær, 15 grader på det varmeste og muligheter for regn. NFM kampsponsor når KFM kommer på besøk på søndag på Akerstadion. Du har muligheten til å vinne VIP-billetter og middag I restauranten før kamp. Men det siste sjans nå da. Vi skal trekke I løpet av frokostshowet I dag. Sjekk ut NFM.no.

0: Rest fra Somber her på 1FM dør frokostshowet 8 over 8. Siste sjanse til å være med I konkurransen vår der du kan vinne VIP-billetter til kampen mot KFUM på søndag. Deler vi ut for det til 1FM kampsponsor på søndag, så det jo litt rann stas. Blir på middag I restauranten før kamp. Inn der kommer alltid trenere også som sier noen ord til dem som I restauranten. Selvfølgelig også fire plasser på VIP-tribuna. Til kampen. Har du lyst til å vinne og ta med en gjeng dit, så sender du en snap til alltid NFM. Eller så kan du jo også gå innom nfm.no og sende oss en melding derfra. Jeg har blant annet fått en melding her fra noen som skriver da at fotball blir ikke bare sett på hos oss, det blir levd. Vi har en fotballsupporter hjemme som ligger så langt I forkant av TV-kommentatorer at han nærmest burde fått jobb I kommentatorboksen. Han vet hva som kommer til å skje før kommentatoren rekker å forklare hva som nettopp skjedde. Så der det høy puls. Når kampen blir spennende nok, så blir sofaen plutselig en alt for liten plass å være. Og da kommer den velkjente «Nei! Dette orker jeg ikke se på mer!» Og så går vedkommende ut, får litt frisk luft og litt avstand og forsøker å få ned pulsen. Men etter noen minutter så vedkommende tilbake igjen. Så det jo mange som opplever fotball på forskjellige måter. Spennende det ofte. Har du lyst til å vinne en VIP-treatment på Akerstadion til helga, så send oss en melding da og fortell at du har lyst til å vinne.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

The Cure fra Olivia Rodrigo her på 1.5 klokka 17 minutter over 8 på en fredagsmorgen og helga kommer snikende. Til helga ser du kamp på Akerstadion, Molde mot KFUM, der 1.5 kampsponsor. Hvordan kommer det til å gå da? Magnus returnerer og kanskje kommer Erling Mo til å dukke opp på tribuna der? Nei, bare sjekke ut mer om det. Vi tar turen innom RB-sporten etter Delara. Det her sjelen.

0: På søndag kommer KFM på besøk til Aker stadion. Hvordan går det da? La oss ta turen innom RB Sporten, som har hatt besøk av tidligere Molde-trener Erling Mo. Men først til Pernille.
1: Det blir spennende. Det Magnus Eikrems første tur tilbake siden han forsvant ut portene. Så da regner jeg med at han får sin fortjente hyllest fra Tornekrattet. Det vil jeg nå anta, men det blir jo veldig spesielt og hvis han får spille. Å se han annen drakt på Aker stadion, det hadde jeg jo kanskje ikke trodd at jeg skulle få se.
2: Det blir kjempe at han kommer i aksjon der da.
1: Ja, vi håper jo selvfølgelig det, for han fikk jo aldri noe, vi har jo ikke takket han av, vi har jo aldri takket han av. Han forsvant jo bare. Det jo det som det tristeste oppi hele det her, måten det skjedde på, at han aldri fikk noe liksom, heder. Er det en som fortjener det, så det jo han. Så vi får noe inderlig håpe at han får spille, og at alle reiser seg opp og klapper for han. Det synes jeg han fortjener, virkelig han fortjener. Så raus er vi her i Molde.
3: Ja, selvfølgelig. Full hyllest til Magnus Eikrem den dagen han skal gå ut på kunstgress på Aker stadion igjen. Det ikke en minste tvil om at det blir, for det fortjener han av alle mulige grunner. Så vet ikke om han kommer til å spille. Hva var det ikke med igjen nå sist? Han har jo vært litt skadeplaget og trent litt i rykk og napp og vært inn og ut.
1: Kan bare dytte den ut på litt da.
3: Det blir spennende å se om han er med i troppen da. Skal vi se den kampen da, Erling?
4: Ja.
1: Skal du på stadion? Du som har sagt at alle skal på stadion nå.
4: Det har du rett i. Altså er det jo litt sånn at det har vært godt å ha hatt den biten fri så langt. Og så, ja.
1: Du er jo kjent for mye rart du skulle si, Erling, men det er spesielt et uttrykk du er kjent for. Og det er, og den type ting.
4: Riktig.
1: Og det hver gang du har sagt det nå,
4: så det er jo den type ting ikke tenker så mye over.
1: Jeg skjønner at det er vanskelig å tenke på den type ting. Ja. Men vi har jo drevet å ha kødda litt med det internt også, skulle jeg si. Og den type ting. Så når du sa det nå, så jeg begynte å slite litt på slutten, så jeg og Martin på hverandre på et tidspunkt.
4: Ja, men det er kjempebra da, å få litt sånn tilbakemeldinger, for det er sånne ting en ikke bitt seg merke i selv, og da er det den type ting jeg tenker på.
1: Ja, ja. Sånn når Knut Anders sier faktor X, istedenfor X-faktor, for eksempel. Ja.
3: Men hva er den type ting på tyrkisk, forresten? Øvde du inn det før du, når du var der?
4: Ja, nei, der fann jeg på nye ting, Heidi, og litt sånne type ting, så der gikk det på litt andre ting.
3: Men apropos alle på kamp, du har ikke vært der enda, sa du. Hvis du skulle bli invitert av Romsdals Budstikke da, til å være med som en del av vårt ekspertteam.
4: Magnus inviterte meg nå, så jeg har blitt invitert til kampen som kommer da.
3: Så det betyr at du skal jobbe for NRK?
4: Nei.
1: Nei, han skal på kamp med Magnus.
2: Skal du sitte i bortesvingen da? KFM.
1: Du skal ikke det.
4: Dette er sånne ting jeg ikke har tenkt på før dere begynner, men jeg nekter å tro at jeg sitter i bortesvingen.

fra Outkast I frokost som på 1.5. fredagsmorgen. Vi skal bare minne om at det begynner å nærme seg siste sjanse for å være med I konkurransen der du kan vinne VIP-billetter og middag I restauranten før kampen på søndag. Sjekk ut mer på 1fm.no og send oss en melding. Enten på Snap, alltid 1fm, eller fra 1fm.no. Der det også kontaktskjema. Hvis du vil være med, så må du henge på, for tida begynner å renne ut for det. Snart 8:30, og nyheter I lokalnyhetene skal du få høre at over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer I strøm I året enn det de egentlig trenger. Og så det riksnyheter der du blant annet får høre at foreldre fortsatt hjelper sine barn med boligkjøp, men ikke som kausjonister.

Hit the Wall, hørte Grace Abrams her på 1FM. Statens vegvesen opplyser at Vågstrandtunnelen på E136 stengt nå, årsaken gjenstanden I veibanen. Klokka har passert 8:30. Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn det de trenger. Fordi at de ikke har valgt Norges pris. I Molde har 46,7% av husstandene valgt ordninga, som gir en pris på 50 øre per kilowattime inkludert moms. Samtidig svært lite vann I kraftmagasinene. Instakraft tror derfor strømprisene vil holde seg høye gjennom høsten og vinteren. Sist uke var strømprisen I Midt-Norge I snitt 1 krone og 39 øre per kilowattime. Molde eldreråd reagerer kraftig på kommunens betaling for trygghetsalarm. 7 personer som klaget fikk medhold og slipper å betale, mens over 500 andre vedtak kan være berørt. I dag koster alarmen 561 kroner I måneden, eller over 6700 kroner I året. Molde kommune sier at saken fortsatt under gjennomgang, og at det for tidlig å si noe om en eventuell tilbakebetaling. Og det nå bestemt hvor den nye brannstasjonen I Hustadvika skal bygges. Valget har falt på Dale Myra bransjesenter like ved Fylkesveien. Prosjektet en ramme på 83,5 millioner kroner, men den endelige prislappen ikke klar.

0: Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Swims. Dette frokostshowet på NFN. Jeg vet ikke alt, men jeg vet I hvert fall hvordan været kommer til å bli I løpet av dagen og helga. I alle fall så tror jeg at jeg vet det. Jeg har blitt fortalt av Yr, nemlig, at I dag skal være litt sånn som det nå med delvis skyet vær. Skyet litt mer til ettermiddagen, og det også muligheter for at det kan komme noen regndråper. Delvis skyet vær også på lørdag I morgen, med 16 grader på det varmeste. Muligheter for noen regndråper utover ettermiddagen og kvelden. Søndag blir mer grå, med også muligheter for litt rann regn. Ellers kan vi jo nevne igjen da, at det har vært litt rann trøbbel på E136 Vågstrand-tunnelen mellom Vestnes og Rauma, stengt på grunn av gjenstander I veibana. Og den kan være stengt I opp til en time, blir det meldt om. Den stengte 8.30 så da det litt over 9 der at beinen fremdeles kan være stengt.
1: NFMs wake up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med NFM I ny drakt som kampsponsor.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

fredagsmorgen. Endelig fredag og snart helg. Men I det vi har en fin fredagsmorgen-greie, så det jo et eller annet som skal stikke kjeppa I hjulet på oss, og det gjenstanden I veibana I Vågstrandtunnelen på E136 mellom Vestnes og Rauma. Tunnelen stengt I begge retninger, det har den vært siden 8.13 og kan være stengt I opp til en time mellom statens veivesen. Det snart kamp på Akerstadion. På søndag kommer KFM på besøk, NFM med kampsponsor, og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige der. Har du lyst til å være med I konkurransen om å vinne en VIP-treatment, så det bare å melde deg på I konkurransen på nfm.no. Kan du lese mer om hvordan du kan vinne og sende seg en melding, da? Bare si for at du har lyst til å vinne, så kan vi ordne den saken for det. Vi skal ta med oss Sabrina Carpenter nå, før du får snart vite hva Erling Moe mener om dagens Molde, den tidligere Molde-treneren. Hvilket inntrykk har han av det Molde holder på med? Det svarer han på I podcasten Arbeidssporten. Du får svaret ganske snart.

0: RB Sporten har hatt besøk av tidligere Molde-trener Erling Mo. Episode ute nå, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast. Vi skal dykke inn I denne episoden nå litt, for Erling Mo fikk spørsmålet om hva hans inntrykk av det Molde holder på med nå.
1: Jeg synes nå det ser positivt ut. Jeg synes han tar steg. Jeg tror nå at de på rett vei. Og så det klart... Det mange typer ting som kan diskuteres I forhold til, nå har de jo pratet veldig mye om utvikling og den, og ikke noe I forhold til resultat og målsetninger og sånne type ting, og det er jo kjempepositivt. Litt annerledes enn bare for noen få år siden, hvor kravet I klubben var seriemesterskap, Europa og cupgull, og det var det du måtte forholde deg til I stor grad, så der har det jo skjedd en forandring innad I klubben, så det sikkert positivt at det jo et litt mer edrulig forhold til den biten da. Det utrolig viktig at den byen her har en fotballklubb som I førersetet I norsk fotball, for det er det som I stor grad setter byen vår på kartet.
0: Det sa Erling Mo, og det var et utdrag fra podcasten RB Sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast. I like

0: det var Jason Derulo, som han sier det selv, med en herlig, herlig litt gjenhør, skal vi kalle det da, med en låt Let Me Take You Dancing. Dør I frokost og vei på 1.5, det fredag, det snart helg, og det så snart på tide å trekke vinnere av den der konkurransen som vi har hatt gående denne uka. 1.5 skal jo være kampsponsor på Akerstadion på søndag når KFUM kommer på besøk. Vi gir dem muligheten, har gitt dem muligheten til å vinne kampopplevelse utenom det vanlige der, med middag I restauranten før kamp, der treneren alltid pleier å komme inn og slik. Fire plasser på VIP-tribuna der, og bor I restauranten har du gjennom hele kampen. Har lyst til å vinne, så må du sende oss en melding nå, for vi skal snart la maskinen foreta en liten trekning her, så vi får kåre en vinner I løpet av frokostshowet I dag. Send snap til alltid 1FM, eller gå innom 1FM.no og send oss en melding derfra. Snart ni og nyheter. Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn det de trenger. Det skal du få høre om. Og hvordan går det på Riksdesken, Endre?
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisan, Stig fra Skoleeien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting

0: bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn de trenger, fordi de ikke har Norgespris. I Molde har 46,7% av husstandene valgt ordningen, som gir en pris på 50 øre per kilowattime, inkludert moms. Samtidig det svært lite vann I kraftmagasinene. Istakraft tror derfor strømprisene vil holde seg høy gjennom høsten og vinteren. Sist uke var strømprisen I Midt-Norge I snitt på 1 krone og 39 øre per kilowattime. Classic Norway Hotel starter I høst et nytt talentprogram for ansatte som vil bli ledere. 8 ansatte plukket ut, blant dem Elise Sandøy Myklebust og Augusta Vestad Hegdal. Begge startet I hotellbransjen som 13-åringer og har som mål å få større lederansvar. Og Dyre Goddagene tilbake I Battenfjord denne helgen, etter at fjorårets Dyre Goddagene ble avlyst på grunn av økonomiske og organisatoriske utfordringer. Arrangøren sier at målet å bygge opp en mer bærekraftig arrangement, samtidig som landbruk, lokalmat og frivillighet fremdeles står sentralt.
1: Fellesforbundet varsler mulig streik fra I morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En FN for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Ophelia. Du hørte Taylor Swift her på NFM, The Fate of Ophelia, 6 minutter over 9. Morgen. Bare ta med at E136 Vågstrandtunnelen mellom Vestnes og Rauma, den åpen igjen. Det var stengt etter at det var noe rot I veibanen der tidligere på morgenen I dag, men der går det nå som normalt. Ute I verden, skulle jeg si, så går det jo egentlig ganske bra. Vi har en fin start på denne fredagen her. Det skal være litt sånn delvis skya, litt sånn sol og... Noen få dråper med regn kan også komme etter hvert utover dagen, men stort sett skal det være oppholdsvær og rolig vindforhold, 16 grader på det varmeste, omtrent det samme ventet for morgendagen. Søndag ser litt gråere ut og litt våtere ut, men ikke så galt at det noe å syte over, rett og slett. Ser ut som at det går med en ganske sånn grei helg værmessig sett. Du skal nå få Topic A7S Breaking Me her I frokostshowet.

0: Hverdagen I frokostshowet har vi wake up call der vi deler ut bursdagskake. Det skjer sånn cirka 7.20. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding. I dag ble det sendt hilsen til Knut Erik som blir 47 på søndag og til, skal vi se her, Maria Vatne som blir 46 I dag. Men det var Fredrikke Andersen som stakk av med kaka. God morgen og gratulerer med dagen.
1: Hei, takk.
0: En wake up call for NFM der.
1: Åh.
0: Og du skal få dagens bursdagskake.
1: Nei.
0: Jo, skal du nå?
1: Ok.
0: Ja, det kan du takke Ståle for, han som har meldt det på.
1: Wow, ja. Takk.
0: Han skriver at du står på for andre sine bursdager, og at du alltid har hatt ønske om sånn wake-up call og radiokake. Ja. På tide da?
1: Ja, det synes jeg. Ja.
0: Du, har du noen planer for helga?
1: Har jeg planer for helga? Jeg skal vel til den innflyttet dagen. Stå I stand der, og så... Nei, se. Kan flere bursdag litt, kanskje.
0: Hvem skal du stå I stand for på innflytterdagen, da?
1: Det folkeaksjonen for I Tiro.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja, Nei, men da får du kosere på stand der, så regner med at du får mange å prate med.
1: Ja, det håper jeg.
0: Så sender vi kake din vei, håper at du får en fin bursdag.
1: Åh, flott, takk.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
3: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

New Religion, Bibi Rex og Faithless her på 1.5 denne fredagen snart helg, og vi skal snart finne ut hvem som vinner middag I restauranten og VIP-billetter for fire til kampen på søndag mot KFM på Aker stadion. Det det vi har holdt på og lovt ut denne uka her, og nå kommer snart svaret da på hvem som stikker av med

0: Denne uka har vi gitt muligheten til å vinne en kampopplevelse utenom det vanlige for det å tre venner til kampen på søndag mot KFM på Akerstadion klokka 17. 1FM nemlig kampsponsor, så vi skal jo da dele ut noen middag I restauranten der og noen VIP-plasser på tribuna. Og skal vi se om vi får tak I noen som har deltatt I konkurransen her.
1: Hallo, det Charlotte.
0: Hei Charlotte, Stian på 1FM som ringer deg.
1: Hei!
0: Gratulerer med billetter og middag og slik.
1: Du
0: tuller? Nei, gjør ikke det.
1: Seriøst?
0: Du skal på kamp på søndag, Charlotte.
1: Det ok?
0: Ja.
1: Så kult!
0: Så det vi har I pakken da, det jo middag I restauranten før kamp, og innom der så kommer jo alltid trenerne også, og så det plasser på VIP-tribuna for det og tre stykker til når Molde møter KFUM på søndag.
1: Så kult!
0: Så da betyr det at det blir Molde-tur?
1: Ja, det gjør det.
0: For det
1: blir Molde-tur.
0: Jeg har skrevet det I påmeldingen her at du bor på Østlandet.
1: Men... Vi skal til Molde. ja.
0: Men huset nede på Østlandet der, det bare preg av MFK.
1: Helt riktig. Flagget henger ute, og det for det skjerf overalt, og det drakter som henger oppe. Og, det...
0: og der det hele familien der da, som holder med den blå-hvite?
1: Hele familien, ja. Det det. Jeg blitt påvirket I og med at jeg giftet inn, da. Men ungene har du fått inn med morsmelka, holdt jeg på å si. Ja.
0: Har en sønn der som skikkelig MFK-patriot, skriver du?
1: Ja, det det. Han, drømmen hans var å få omvisning på stadion og være på fotballskole på bursdagen sin, så vi var der oppe I august. Så ja,
0: ja.
1: Det tror jeg... Det en som jeg blir overlykkelig når jeg kommer hjem fra skolen, for ja. Å si det sånn.
0: Det bra, da får dere ha god tur til Molde, så får dere kose dere masse på kamp på søndag, og så må vi jo egentlig bare si hei Molde!
1: Hei Molde, da ses vi!
0: Det gjør vi!

Easy. To fall in love. Olivia Dean her på 1FM. Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn det de trenger. Det skal du føre mer om I lokalnyhetene som kommer ganske snart.

0: Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn de trenger, fordi de ikke har Norges pris. I Molde har 46,7% av husstandene valgt ordningen, som gir en pris på 50 øre per kilowattime, inkludert moms. Samtidig det svært lite vann I kraftmagasinene. Istakraft tror derfor strømprisene vil holde seg høy gjennom høsten og vinteren. Sist uke var strømprisen I Midt-Norge I snitt på 1 krone og 39 øre per kilowattime. Classic Norway Hotel starter I høst et nytt talentprogram for ansatte som vil bli ledere. 8 ansatte plukket ut, blant dem Elise Sandøy Myklebust og Augusta Vestad Hegdal. Begge startet I hotellbransjen som 13-åringer og har som mål å få større lederansvar. Og Dyre Goddagene tilbake I Battenfjord denne helgen, etter at fjorårets Dyre Goddagene ble avlyst på grunn av økonomiske og organisatoriske utfordringer. Arrangøren sier at målet å bygge opp en mer bærekraftig arrangement, samtidig som landbruk, lokalmat og frivillighet fremdeles står sentralt.
1: Fellesforbundet varsler mulig streik fra I morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Nettikk I frokostshowen på 1FM, det fredag, endelig fredag og snart helg, og helga starter alltid først og best her på 1FM, men hvordan blir egentlig helga da? Jo, den blir ikke så aller verst, vi får litt sånn delvis skya vær utover dagen I dag, etter hvert mer skya og kanskje noen dråper med regn, men veldig få dråper, rolige vindforhold, samme I morgen, litt sånn sol glimt ut på formiddag og tidlig ettermiddag, 16 grader på det varmeste, kanskje noen små dråper utover kvelden. Søndagen litt mer grå, litt større muligheter for regn, men skal ikke komme så mye da heller, og vi får cirka 15 grader på det varmeste. Det går mot helg, men hva skjer egentlig I helga? Vi spør snart, hva skjer da, Vera? Og så får vi svar fra Vera Henriksen fra redaksjonen til Romsdals Budstikke. Tenk at vi skal få svar på om det noe for dem som vil på festival, om det noe for dem som sporty, om det noe for dem som tenker at Bjørnsson-festival, nei, det ikke noe for meg, og for dem som tenker at helga egentlig fullboka, men har tid på mandag. Hva kan de finne på?
1: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Og bra, en fin start på denne fredagen, endelig fredag og snart helg. Vi skal ha spalten vår Hva skjer av Vera? Vera Henriksen fra redaksjonen I Romsdals Budstikke. God morgen og velkommen.
1: God morgen, god morgen.
0: Vi har noe for enhver smak I dag. Skal vi begynne for dem som vil på festival? Har vi noe for dem?
1: Ja, det jo Bjørnsonfestivalen I Molde og Nesse. Og der det over 100 arrangement, så det mye å velge I. Hvis man vil på å være liksom gratis passasjer, så kan jeg anbefale folketalearrangementene klokka 3, som går altså da både I dag fredag og I morgen lørdag, og programposten I Europas hjerte, som går fredag med 2 lokale helter I Sofia Paskevic og Roger Severin Bruland. Det tror jeg blir spennende.
0: Hva det dreier seg om?
1: Det handler om hva som skjer I Europa, altså status for det europeiske fellesskapet, og begge har jo jobbet som NRK-korrespondenter.
0: Har vi noe for den som sporty?
1: Det har vi. Vi jo litt tilbake på festivalen da. Ingrid Kristiansen, altså tidenes løpedronning, kommer til Molde på søndag, og hun skal både snakke om en bok hun har skrevet, som handler da om løping, og det blir også mulig å være med på en sånn type løpearrangement, så for den som kjenner at har lyst til å gjøre noe med formen, bli inspirert, eller ja, rett og slett kanskje ganske sporty fra før, så tror jeg det kan bli bra.
0: Har vi noe for den som tenker at nei, Bjørnsonfestivalen, det ikke noe for meg?
1: Det jo også en del spennende konserter. Trygve Skau kommer, han veldig folkekjær. Alle liker Trygve Skau. Det altså lørdag kveld, musiker og poet der.
0: Hva med dem som tenker at helga allerede fullboka, men jeg har mandagen ledig, har vi noe for dem?
1: Ja, det har vi. Da vil jeg ha sjekket ut Molde Kino, for der kommer Kristin Harila og produksjonsteamet bak dokumentarfilmen Nådeløse fjell. Forestillingen I sal 1 allerede utsolgt, så nå det satt opp 2 ekstra forestillinger I sal 2 og 3. Dette en dokumentarfilm som har fått veldig gode kritikker, ble vel shortlista til å være en norsk Oscar-film også. Tror dette blir veldig spennende å få se hvordan Kristin Harila og Sherpane hun har forsert 14 av de høyeste fjelltoppene sammen med. Hvordan det har gått, rett og slett.
0: Det var noe for en værsmak, det. Både for dem som vil på festival, dem som sporty, dem som tenker at Bjørnsonfestivalen ikke noe for dem, og for dem som allerede har en helg som full boka. Så da vet vi hva som skjer.
1: Det skjer mye, ja. Det I hvert fall helt sikkert.
0: God helg, da.
1: God helg!

0: Sigala, Sweet Lovin' her på 1FM. Det fredag og klokka nærmer seg 10 endre.
1: Det I alle fall ikke feil at det fredag formiddag. Det jeg ganske glad for. Vi skal I nyhetene nå klokken 10 snakke om at efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Det denne mulige Rema-streiken fra I morgen, og så snakker vi litt sport, både Diamond League og Eliteserie I dag.
0: Ja, og I lokalnyheten så skal vi blant annet snakke om at over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn det de trenger.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner.

En flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: ser oppstartsbudstikken.
1: Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn de trenger, fordi at de ikke har Norgespris. I Molde har 46,7% av husstandene valgt ordningen, som gir en pris på 50 øre per kilowattime, inkludert moms. Samtidig det svært lite vann I kraftmagasinene. Istakraft tror derfor strømprisene vil holde seg høy gjennom høsten og vinteren. Sist uke var strømprisen I Midt-Norge I snitt på 1 krone og 39 øre per kilowattime. Classic Norway Hotel starter I høst et nytt talentprogram for ansatte som vil bli ledere. 8 ansatte plukket ut, blant dem Elise Sandøy Myklebust og Augusta Vestad Hegdal. Begge startet I hotellbransjen som 13-åringer og har som mål å få større lederansvar. Og Dyregoddagene tilbake I Battenfjord denne helga, etter at fjorårets Dyregoddager ble avlyst på grunn av økonomiske og organisatoriske utfordringer. Arrangøren sier at målet å bygge opp en mer bærekraftig arrangement, samtidig som landbruk, lokalmat og frivillighet fremdeles står sentralt.
2: Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra I morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken I slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer I august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En FN for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Midnight Sun fra Sara Larsson. Velkommen skal du være til Lunchbeat Musikk mens du jobber. Klokka har passert 10 etter Stian og blir sammere frem mot klokka 2 og etter middagsrøsjet til Kalle. Delvis skya vær og litt mer skya utover dagen og kanskje noen regndråper. Det ventet 16 grader på det varmeste I dag. Omtrent det samme I morgen med muligheter for litt regn og også muligheter for litt sol. Litt gråere på søndag og 15 grader på det varmeste. Det det vi har I sikte denne fredagen og I helga. Nå skal du få Alex Warren her på N5. Det Eternity som ligger klar. Hear the clock ticking on the wall.

Skala har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

bra. Fra Ed Sheeran her på 1FM. Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn dere egentlig trenger å gjøre. Norges pris, hva var det for noe igjen da? Ja, vi skal føre mer om det I lokalnyheten som kommer snart, tett til fullt av Riksnyheten. Nå Ariana Grande.

0: over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn det de trenger, fordi de ikke har Norges pris. I Molde har 46,7% av husstandene valgt ordningen, som gir en pris på 50 øre per kilowattime inkludert moms. Samtidig det svært lite vann I kraftmagasinene. Istakraft tror at strømprisene vil holde seg høy gjennom høsten og vinteren. Sist uke var strømprisen I Midt-Norge I snitt på 1 krone og 39 øre per kilowattime. Classic Norway Hotel starter I høst et nytt talentprogram for ansatte som vil bli ledere. 8 ansatte plukket ut, blant dem Elise Sandøy Myklebust og Augusta Vestad Hegdal. Begge startet I hotellbransjen som 13-åringer og har som mål å få større lederansvar. Og dyregoddagene tilbake I Battenfjord denne helgen, etter at fjorårets dyregoddager ble avlyst på grunn av økonomiske og organisatoriske utfordringer. Det blir blant annet traktorkortesje, konkurranser, besøk av Bjørnus og flere kjente gjester og artister.
1: Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra I morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken I slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer I august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rb

0: could ever say.
1: Hørte Olivia Rodrigo I lunchbeat Stupid Song. Snart blir det Tobias Sten hånd I hånd.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Hejsan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Sena Spiro med Great Expectation her på 1FM. Det musikk mens du jobber I lunsjbit på en fredag den nærmeste helga. Kanskje har man store forventninger til helga. Eller kanskje ikke. Da det litt rolig. Nå får du I alle fall mer musikk her I

0: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Møysted Romsdals Budstikke.
1: Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn det de trenger, fordi de ikke har Norges pris. I Molde har 46,7% av husstandene valgt ordningen, som gir en pris på 50 øre per kilowattime inkludert moms. Samtidig det svært lite vann I kraftmagasinene. Istakraft tror at strømprisene vil holde seg høy gjennom høsten og vinteren. Sist uke var strømprisen I Midt-Norge I snitt på 1 krone og 39 øre per kilowattime. Classic Norway Hotel starter I høst et nytt talentprogram for ansatte som vil bli ledere. 8 ansatte plukket ut, blant dem Elise Sandøy Myklebust og Augusta Vesta Hegdal. Begge startet I hotellbransjen som 13-åringer og har som mål å få større lederansvar. Og Dyre Goddagene tilbake I Battenfjord denne helga, etter at fjorårets Dyre Goddager ble avlyst på grunn av økonomiske og organisatoriske utfordringer. Det blir blant annet traktorkortesje, konkurranser, besøk av Bjørnest og flere kjente gjester og artister.
2: Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister, fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug I en fersk måling. Infact-målingen for nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertall handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En FN for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Det var Mr. Know-it-all, Teddy Swims på 1FM har åpnet en ny time av lunchbeat musik mens du jobber. Klokka den har passert 11 med 6 minutter. Det venter delvis skya til skya vær med muligheter for noen regndråper både I dag og I morgen, cirka 16 grader på det varmeste. Morgendagen, ja det var morgendagen også, men søndagen den gir oss litt mer skya vær og enda større muligheter for litt regn, da 15 grader på det varmeste. 1 FM. We were good.

Kygo, Save My Love I lunsjbit her på NFM I dag det Ida og Idar som har navndrag og hvis vi skal ha en popularitetskonkurranse mellom de to navnene der så det Ida som stikker av med en ja, veldig grei overlegen seier der rundt 20.000 personer I Norge heter Ida I dag så da har du nok å gjøre på med å gratulere dem hvis du kjenner Idar så kan du gratulere rundt 1200 stykker I Norges land Snart halv tolv, oppdatering både på lokal- og riksnyheter på vei. Først Lizzo.

0: Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn det de trenger, fordi de ikke har Norges pris. I Molde har 46,7% av husstandene valgt ordningen, som gir en pris på 50 øre per kilowattime inkludert moms. Samtidig det svært lite vann I kraftmagasinene. Istakraft tror at strømprisene vil holde seg høy gjennom høsten og vinteren. Sist uke var strømprisen I Midt-Norge I snitt på 1 krone og 39 øre per kilowattime. Helse Møre og Romsdal får 62 millioner kroner I lavere kostnader etter et nytt vedtak I Helse Midt-Norge. Fra 1. September så blir det nemlig rentefritak på lån knyttet til IT og helseplattformen. Det betyr 16,5 millioner kroner mindre å betale I år og 45,5 millioner mindre neste år. Fire sjåfører fikk bot etter en laserkontroll I Årlig veien på Morgenrag. Kontrollen ble holdt I 30-sone. Høyeste hastighet var 47 km I timen.
1: Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug I en fersk måling. Infact-målingen for nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertall handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rb.no.

0: Du hørte Olivia Dean, Man I Need her på 1FM, det lunsjbit og musikkmesterjobbet som fortsetter med Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Your Friend, Cheat Codes, her på 1FM, det musikkmester og Bill Lunch, Beat Miles Smith ganske snart, Nice to Meet You, men først det Nice to Meet David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.

0: inventering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Terceiro Sox Besteken.
1: Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn det de trenger, fordi de ikke har Norges pris. I Molde har 46,7% av husstandene valgt ordningen, som gir en pris på 50 øre per kilowattime inkludert moms. Samtidig det svært lite vann I kraftmagasinene. Istakraft tror at strømprisene vil holde seg høy gjennom høsten og vinteren. Siste uke var strømprisen I Midt-Norge I snitt på 1 krone og 39 øre per kilowattime. Helse Møre og Romsdal får 62 millioner kroner I lavere kostnader etter et nytt vedtak I Helse Midt-Norge. Fra 1. september så blir det nemlig rentefritak på lån knyttet til IT og helseplattformen. Det betyr 16,5 millioner kroner mindre å betale I år og 45,5 millioner mindre neste år. Fire sjåfører fikk bot etter en laserkontroll I Årlyveien på morgenrag. Kontrollen ble holdt I 30-sone. Høyeste hastighet var 47 km I timen.
2: Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den vepnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg I en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere I nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: En FM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Sten rett over 12 her I lunsjbit. Musikk mens du jobber, hånd I hånd. Været for I dag og I morgen tjente det samme. Det litt sånn delvis skya eller skya med muligheter for noen regndråper. Søndagen da blir det litt mindre glimt av sol. Det blir mer skya og litt større muligheter for regn. 16 grader på det varmeste I dag og I morgen og 15 grader på det varmeste på søndag. La oss kjøre på med litt Ed Sheeran da.

say. Det var Sara Larsson, Stateside, Pink Panthers på 1FM. Lunchbit, musikk mens du jobber. Etter hvert blir klokka halv ett, og da kommer det en oppdatering på nyheten, både lokalnyheter og riksnyheter.

0: Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn det de trenger, fordi de ikke har Norges pris. I Molde har 46,7% av husstandene valgt ordningen, som gir en pris på 50 øre per kilowattime inkludert moms. Samtidig det svært lite vann I kraftmagasinene. Istakraft tror at strømprisene vil holde seg høy gjennom høsten og vinteren. Siste uke var strømprisen I Midt-Norge I snitt på 1 krone og 39 øre per kilowattime. Helse Møre og Romsdal får 62 millioner kroner I lavere kostnader etter et nytt vedtak I Helse Midt-Norge. Fra 1. september så blir det nemlig rentefritak på lån knyttet til IT og helseplattformen. Det betyr 16,5 millioner kroner mindre å betale I år og 45,5 millioner mindre neste år. Fire sjåfører fikk bot etter en laserkontroll I Årlyveien på morgenrag. Kontrollen ble holdt I 30-sone. Høyeste hastighet var 47 km I timen.
1: Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den vepnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg I en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere I nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rb.no.

0: pausa. Love Myself på 1FM's lunsjbitemusikk mens du jobber. Snart skal vi ta med oss Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Hei, Oscar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra 10 for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Heisan, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid, åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gracias.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

lunsjbit musik mens du jobber her på 1.5 apropos soloppgang 6.26 var tida da sola stod opp I dag går ned 20.32 og det krymper stadig inn det, altså, det høst, vi merker det altså, det blir stadig mørkere om morgenen og tidligere mørkt om kvelden

0: Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: straks busstycke.
1: Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn det de trenger, fordi de ikke har Norges pris. I Molde har 46,7% av husstandene valgt ordningen, som gir en pris på 50 øre per kilowattime inkludert moms. Samtidig det svært lite vann I kraftmagasinene. Istakraft tror at strømprisene vil holde seg høy gjennom høsten og vinteren. Sist uke var strømprisen I Midt-Norge I snitt på 1 krone og 39 øre per kilowattime. Helse Møre og Romsdal får 62 millioner kroner I lavere kostnader etter et nytt vedtak I Helse Midt-Norge. Fra 1. september så blir det nemlig rentefritak på lån knyttet til IT og helseplattformen. Det betyr 16,5 millioner kroner mindre å betale I år og 45,5 millioner mindre neste år. Fire sjåfører fikk bot etter en laserkontroll I Årlig veien på morgenrag. Kontrollen ble holdt I 30-sone. Høyeste hastighet var 47 km I timen.
2: Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste I slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår I nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Sjelen fra Delara her på 1FM, eller klokka passert ett på en fredags ettermiddag, må vi vel kalle det nå. Det blir delvis skyet til skyet vær, med muligheter for noen regndropper, men også muligheter for noe sol da, vet du, utover dagen I dag. Vi får omtrent det samme vær I morgen. Litt sånn glimt av sol og også muligheter for noen regndropper. 16 grader på det varmeste I dag og I morgen, 15 grader på det varmeste på søndag. Da blir det en litt gråere værtype og litt større sjanser for noen regndropper.

Sam Fender og Olivia Dean Rain Me In her på 1FM Musikk mens jeg jobber I lunch beat og en av nyhetene som har vært I bildet I dag at det kan bli tomme hyller på Rema fra I morgen på grunn av streik så hvis du ser en moldenser med en handlekurv full av Pepsi Max eller noe sånt så det bare fordi at man har fått den der hamstringsrefleksen ja nei vent nå det jo ikke Pepsi Max man skal ha hamstre Vi lærte vel under pandemien at det dopapir man skal gå for aller først, før det blir tomt I hylla. Ja, det var det vi skal hamstre først. Selv om vi ikke trengte, man lå ikke hjemme, men for sikkerhets skyld, vet du.

0: Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn det de trenger, fordi de ikke har Norges pris. I Molde har 46,7% av husstandene valgt ordningen, som gir en pris på 50 øre per kilowattime inkludert moms. Samtidig det svært lite vann I kraftmagasinene. Istakraft tror at strømprisene vil holde seg høy gjennom høsten og vinteren. Sist uke var strømprisen I Midt-Norge I snitt på 1 krone og 39 øre per kilowattime. Helse Møre og Romsdal får 62 millioner kroner I lavere kostnader etter et nytt vedtak I Helse Midt-Norge. Fra 1. september så blir det nemlig rentefritak på lån knyttet til IT og helseplattformen. Det betyr 16,5 millioner kroner mindre å betale I år og 45,5 millioner mindre neste år. Fire sjåfører fikk bot etter en laserkontroll I årlig veien på Morgenrag. Kontrollen ble holdt I 30-sone. Høyeste hastighet var 47 km I timen.
1: Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste I slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår I nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge fri fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, Oscar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34. Det gjør det I hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Higher Love fra Kygo og Whitney Houston. Dette lunsjbit. Vi gir deg musikk mens du jobber, men lunsjbit, det begynner jo å gå mot slutten. Klokka nærmest helg, skal vi si det sånn. Snart ettermiddagsrush med Kalle fra 2E til Stien. Ønsker vi god helg.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslag går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Heisan, Stig fra Skåla gjennom her. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få med sanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn det de trenger, fordi de ikke har Norges pris. I Molde har 46,7% av husstandene valgt ordningen, som gir en pris på 50 øre per kilowattime inkludert moms. Samtidig det svært lite vann I kraftmagasinene. Istakraft tror at strømprisene vil holde seg høy gjennom høsten og vinteren. Sist uke var strømprisen I Midt-Norge I snitt på 1 krone og 39 øre per kilowattime. Helse Møre og Romsdal får 62 millioner kroner I lavere kostnader etter et nytt vedtak I Helse Midt-Norge. Fra 1. September så blir det nemlig rentefritak på lån knyttet til IT og helseplattformen. Det betyr 16,5 millioner kroner mindre å betale I år og 45,5 millioner mindre neste år. Fire sjåfører fikk bot etter en laserkontroll I årlig veien på morgenrag. Kontrollen ble holdt I 30-sone. Høyeste hastighet var 47 km I timen.
2: En person omkommet I en trafikkulykke I Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien I Melhus I formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt I en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere I næringslivet hardt. Terje Tinholt I Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste I slottskapellet, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: god fredag ettermiddag, ettermiddagsrushet. Ja, da fikk vi bedre vær I dag enn det som meteorologene meldte I går. Det har vært stort sett oppholdsvær, kan bli litt rann regn utover ettermiddagen, pitte litt rann. Utover morgendagen så det ventet stort sett bra vær, litt overskyet først på dagen, så blir det mer sol og temperaturer opp I 17 grader utover ettermiddagen I morgen I Romsdal.
1: Alltid nær, alltid hits, 1 FM.

0: Hei sånn, Stig fra skolen 1 nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Og håpløs denne fredag ettermiddagen. Tor Lønset har skrevet ganske interessant leserinnlegg I Romsdals Budstikke på RB-nett-serie. Det begynner å bli et mønster, skriver han. Når det skal bygges boliger, kommer protestene. Når det skal bygges næringsbygg, kommer protestene. Når byen skal utvikles og få nye møteplasser, kommer protestene. Og når offentlige bygg skal realiseres, kommer protestene. Det begynner han bli ganske lei av. Du enig med han, eller mener du at det viktig at vi skal protestere på det aller mest? Jeg synes I hvert fall dette leserinnlegget på RB-nett veldig bra. Her Cameron og Medusa. Fredag ettermiddag, helga rett rundt hjørnet på Molde Scene 5.

0: Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn det de trenger, fordi de ikke har Norges pris. I Molde har 46,7% av husstandene valgt ordningen, som gir en pris på 50 øre per kilowattime inkludert moms. Samtidig det svært lite vann I kraftmagasinene. Istakraft tror at strømprisen vil holde seg høy gjennom høsten og vinteren. Siste uke var strømprisen I Midt-Norge I snitt på 1 krone og 39 øre per kilowattime. Helse Møre og Romsdal får 62 millioner kroner I lavere kostnader etter et nytt vedtak I Helse Midt-Norge. Fra 1. september så blir det nemlig rentefritak på lån knyttet til IT og helseplattformen. Det betyr 16,5 millioner kroner mindre å betale I år og 45,5 millioner mindre neste år. Fire sjåfører fikk bot etter en laserkontroll I Årlyveien på morgenrag. Kontrollen ble holdt I 30-sone. Høyeste hastighet var 47 km I timen.
1: En person omkommet I en trafikkulykke I Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien I Melhus I formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt I en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere I næringslivet hardt. Terje Tinholt I Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste I slottskapellet, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: morgendagen. Det venter stort sett oppholdsvær, litt overskyet først på dagen, og så skal det bli stadig mer solskinn utover ettermiddagen, og vi kan vente oss en makstemperatur på 17 grader.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringa på året.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn det de trenger, fordi de ikke har Norges pris. I Molde har 46,7% av husstandene valgt ordningen, som gir en pris på 50 øre per kilowattime inkludert moms. Samtidig det svært lite vann I kraftmagasinene. Istakraft tror at strømprisene vil holde seg høy gjennom høsten og vinteren. Siste uke var strømprisen I Midt-Norge I snitt på 1 krone og 39 øre per kilowattime. Helse Møre og Romsdal får 62 millioner kroner I lavere kostnader etter et nytt vedtak I Helse Midt-Norge. Fra 1. september så blir det nemlig rentefritak på lån knyttet til IT og helseplattformen. Det betyr 16,5 millioner kroner mindre å betale I år og 45,5 millioner mindre neste år. Fire sjåfører fikk bot etter en laserkontroll I Årlyveien på Morgenrag. Kontrollen ble holdt I 30-sone. Høyeste hastighet var 47 km I timen.
2: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet I en trafikkulykke I Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien I Melhus I formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt I en lengre periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

lørdagen så det ventet stort sett oppholdsvær, litt overskyet først på lørdagen, og så skal det bli stadig bedre utover lørdag ettermiddag. Da blir det mye sol, og det ventet en makstemperatur på 17 grader.

0: december hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

ettermiddag. Så det fredag, helga rett rundt hjørnet. Og på søndag så det jo ny MFK-kamp I Molde mot KFUM på Aker stadion. NFM kampsponsor. Og det har vi jo tenkt å markere skikkelig. Du kan vinne en kampopplevelse litt utenom det vanlige for det. Og så kan du ta med deg tre venner. Vi byr på middag I restaurangen på Aker stadion før kamp. Det blir besøk av trenerne og selvfølgelig fire plasser på VIP-tribunen når Molde møter Koffa. Det en snakk om en skikkelig VIP-kveld på vår regning dette her. Har du lyst til å vinne, så kan du fortelle oss hvorfor du har lyst til å vinne VIP-opplevelsen og hvem du har lyst til å ta med det. Da tar du fram telefon, send oss en snap, og du sender en snap til alltid 1FM. Det bare å kjøre på. Her Tupik og A75 på 1FM.

0: Molde Lufthavn Åre står ikke I fare for å bli lagt ned, ifølge Molde Lufthavn Utvikling. Uttalelsen kommer etter at venstrepolitiker Frank Stenløs uttrykte frykt for flyplassen fremtid, blant annet etter kutt I Widerøes tilbud til Bergen. Molde Lufthavn Utvikling peker på at passasjernedgangen på Åre mindre enn ved flere andre norske flyplasser, og sier at de jobber tett med flere flyselskap for å styrke rutetilbudet. Molde Lufthavn Utvikling AS mener moldensere må bli flinkere til å fremsnakke flyplassen sin. Arbeidstilsynet innrømmer at dårlig dokumentasjon I noen tilfeller kan gjøre det vanskeligere å slå fast lovbrudd. Bakgrunnen sak fra byggeplassen Gran Fjære I Molde. Der ble to pålegg mot et litauisk selskap om minstelønn og lønnsutbetaling omgjort etter klage. Fairplay Bygg reagerer og frykter at mangelfull registrering kan lønne seg for bedriften. Arbeidstilsynet svarer at det dessverre kan være sånn på kort sikt. Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn de trenger, fordi de ikke har Norges pris. Det kan du lese mer om på rbnett.no.
1: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet I en trafikkulykke I Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien I Melhus I formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt I en lengre periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: lørdagen i herlige Romsdal. Der det ventet oppholdsvær litt overskyet først på lørdagen, og så ble det gradvis bedre med masse sol utover ettermiddagen og en makstemperatur på 17 grader.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: FM.

Det er 4. september I dag, uten tvil årets beste dag. Gratulerer til alle som har bursdag I dag, og også gratulerer til Ida, Idar og Iben. Dere har navnedag. Det 1 av 5.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, Oscar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker Stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: ser romsaksbusstykket.
1: Molde Lufthavn Åre står ikke I fare for å bli lagt ned, ifølge Molde Lufthavn Utvikling. Uttalelsen kommer etter at venstrepolitiker Frank Stenløs uttrykte frykt for flyplassen fremtid, blant annet etter kutt I Widerøes tilbud til Bergen. Molde Lufthavn Utvikling peker på at passasjernedgangen på Åre mindre enn ved flere andre norske flyplasser, og sier at de jobber tett med flere flyselskap for å styrke rutetilbudet. Molde Lufthavn Utvikling AS mener moldensere må bli flinkere til å fremsnakke flyplassen sin. Arbeidstilsynet innrømmer at dårlig dokumentasjon I noen tilfeller kan gjøre det vanskeligere å slå fast lovbrudd. Bakgrunnen sak fra byggeplassen.

0: Sørensen Granfjær I Molde. Der ble to pålegg mot et litauisk selskap om minstelønn og lønnsutbetaling omgjort etter klage. Fairplay Bygg reagerer og frykter at mangelfull registrering kan lønne seg for bedrifter. Arbeidstilsynet svarer at det dessverre kan være sånn på kort sikt. Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn de trenger, fordi de ikke har Norges pris. Det kan du lese mer om på rbnett.no.
1: Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: En FM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

med See American Girls, I hvert fall 100 ganger I denne låta Harry Styles. Litt oversida først på lørdagen, men det skal bli stadig bedre. Det faktisk noe å se frem til da, og makstemperatur på 17 grader og sol utover lørdag ettermiddag. 1 FM

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Helga rett rundt hjørnet kommer opp de nærmeste minuttene Samber og Robin Schulz Og så snart så skal vi gjette året Konkurranse, det herlig 1 FM

Sandberg sin Home Wrecker. Det til middagsrushet denne fredagen. Da skal vi ha litt konkurranse. Nå må du få I gang hjernecellene. Jeg skal spille en låt, og du skal gjette hvilket år var det denne her var. En kjempehit, og så skal jeg gi deg noen stikkord. Norge tok 19 medaljer under vinter-OL I Torino. Kjetil André Aamodt og Lars Bystøl sørget for de norske gullmedaljene. Og de stjålne Munch-maleriene Skrik og Madonna ble funnet igjen etter hvert borte I over to år. Og litt lokalt her, det var et veldig tungt år for Molde fotballklubb. De rykte ned fra Eliteserien. Og da skjønner du, vi skal en del år tilbake I tid. Hvilket år kom Knarls Barkley sin Crazy? Det NFM!

0: tilbake litt sin crazy. Vi skulle tilbake til 2006, altså 20 år siden året da Skrik og Madonna kom tilbake til Munch-museet og Molde fotballklubb. Vi måtte ta den tunge veien ned til datidens første divisjon. LFM.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Molde Lufthavn Åre står ikke I fare for å bli lagt ned, ifølge Molde Lufthavn Utvikling. Uttalelsen kommer etter at venstrepolitiker Frank Stenløs uttrykte frykt for flyplassen fremtid, blant annet etter kutt I Widerøes tilbud til Bergen. Molde Lufthavn Utvikling peker på at passasjernedgangen på Åre mindre enn ved flere andre norske flyplasser, og sier at de jobber tett med flere flyselskap for å styrke rutetilbudet. Molde Lufthavn Utvikling AS mener moldensere må bli flinkere til å fremsnakke flyplassen sin. Arbeidstilsynet innrømmer at dårlig dokumentasjon I noen tilfeller kan gjøre det vanskeligere å slå fast lovbrudd. Bakgrunnen en sak fra byggeplassen Gran Fjære I Molde. Der ble to pålegg mot et litauisk selskap om minstelønn og lønnsutbetaling omgjort etter klage. Fairplay Bygg reagerer og frykter at mangelfull registrering kan lønne seg for bedriften. Arbeidstilsynet svarer at det dessverre kan være sånn på kort sikt. Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn de trenger, fordi de ikke har Norges pris. Det kan du lese mer om på rbnett.no.
1: Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonellloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: utover mardagen I vakre Romsdalen så det ventet stort sett oppholdsvær. Det kan bli litt overskyet først på dagen, og så blir det gradvis bedre og mer sol, og det ventet en makstemperatur på 17 grader.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

Du har lippet dansstart nå, og det fredag ettermiddag. Bare et par dager igjen til neste MFK-kamp på Aker stadion. Søndag så det jo KFM som motstander, og 1FM den store kampsponsoren til MFK. Det skal jo vi selvsagt markere. Nå kan du vinne en kampopplevelse utenom det vanlige for det og tre venner. Vi blir på middag I restauranten på Aker stadion før kamp, besøk av trenerne, og selvfølgelig flere plasser på VIP. Tribuna. En skikkelig VIP-kveld på vår regning. Så har du lyst til å vinne, så kan du jo dele dette her med dine venner. Du kan fortelle oss hvorfor du har lyst til å vinne denne opplevelsen, og hvem du har lyst til å ha med deg. Send oss en snap på alltid 1FM. Dette Olivia Rodrigo. Det en stupid song, det titelen, men vi synes det en herlig sang på 1FM.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller med 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til middag.

0: Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Molde Lufthavn Åre står ikke I fare for å bli lagt ned, ifølge Molde Lufthavn Utvikling. Uttalelsen kommer etter at venstrepolitiker Frank Stenløs uttrykte frykt for flyplassen fremtid, blant annet etter kutt I Widerøes tilbud til Bergen. Molde Lufthavn Utvikling peker på at passasjernedgangen på Åre mindre enn ved flere andre norske flyplasser, og sier at de jobber tett med flere flyselskap for å styrke rutetilbudet. Molde Lufthavn Utvikling AS mener moldensere må bli flinkere til å fremsnakke flyplassen sin. Arbeidstilsynet innrømmer at dårlig dokumentasjon I noen tilfeller kan gjøre det vanskeligere å slå fast lovbrudd. Bakgrunnen sak fra byggeplassen Gran Fjære I Molde. Der ble to pålegg mot et litauisk selskap om minstelønn og lønnsutbetaling omgjort etter klage. Fairplay Bygg reagerer og frykter at mangelfull registrering kan lønne seg for bedriften. Arbeidstilsynet svarer at det dessverre kan være sånn på kort sikt. Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn de trenger, fordi de ikke har Norges pris. Det kan du lese mer om på rbnett.no.
2: En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepen ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen

0: er målt i Spania i september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt i El Granado, sørvest i Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En FN for meg det liksom den lille tingen når jeg sitter i bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

fredag ettermiddag. Vi har kommet over I 17-timen. Da må vi se på været for lørdagen. Det ser ut som at vi kan oppholde oss ute I morgen. Gode temperaturer oppe I 17 grader. Litt overskyet først på dagen. Og så skal det bli stadig bedre. Det vil jeg vente massevis av sol utover ettermiddagen I morgen.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

The Swims, Mr. Know-It-All. Det er fredag ettermiddag, håper du har det bra. Vi er veldig klar for helg. Helga starter først og best hos oss. 1, 5.

0: Molde Lufthavn Åre står ikke I fare for å bli lagt ned, ifølge Molde Lufthavn Utvikling. Uttalelsen kommer etter at venstrepolitiker Frank Stenløs uttrykte frykt for flyplassen fremtid, blant annet etter kutt I Widerøes tilbud til Bergen. Molde Lufthavn Utvikling peker på at passasjernedgangen på Åre mindre enn ved flere andre norske flyplasser, og sier at de jobber tett med flere flyselskap for å styrke rutetilbudet. Molde Lufthavn Utvikling AS mener moldenser om å bli flinkere til å fremsnakke flyplassen sin. Arbeidstilsynet innrømmer at dårlig dokumentasjon I noen tilfeller kan gjøre det vanskeligere å slå fast lovbrudd. Bakgrunnen en sak fra byggeplassen Gran Fjære I Molde. Der ble to pålegg mot et litauisk selskap om minstelønn og lønnsutbetaling omgjort etter klage. Fairplay Bygg reagerer og frykter at mangelfull registrering kan lønne seg for bedriften. Arbeidstilsynet svarer at det dessverre kan være sånn på kort sikt. Over halvparten av husstandene I Romsdal-regionen velger å betale tusenvis av kroner mer for strøm I året enn de trenger, fordi de ikke har Norges pris. Det kan du lese mer om på rbnett.no.
1: En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepen ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Norges Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Gjennommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

langt inn I sjelen sammen med Delara Og ja, vi har vært langt sammen I mange timer vi nå på ettermiddagsrøs Det har vært herlig å være sammen med det helt fra 14.00 Nå skal Kalle begynne å pakke sammen Vi skal runde av ettermiddagsrøset Og så høres vi igjen på søndag Da det jo fotballkamp Du kan høre hele Molde-koffa direkte her på 1FM Takk for nå, ha en riktig god helg

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: Rene 5, en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei sånn, Stig fra skolen gjennommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, Oscar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-rettersmeny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
6: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med en FM I ny drakt som kampsponsor.
1: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Nova har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
4: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med en FM I ny drakt som kampsponsor.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger og flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Olderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: Stig fra skolen gjennommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
4: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller med 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.